0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او تاسو په ژبا
3: حقیقت سینی سلامونه ومنه ملګری ملتونه وای د پاکستان بریدونو کې لک تل لگا د اتسل ویختو ملکی افغانانو وجل کېدل تایید کړي
4: پنځله شو خشل جنازې تر سره شوي خلک ډیر خپه دي والا چی
3: خو پاکستان وای
5: د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلی دی چې د بریدونو کې 25 پورې وسلوال وجل شوی دي
3: له اني شاهدان وورو
6: پومنګ بي ګناموني تجاوزونه کیږي وړه مرشمان قتل کیږي
7: په پاکستان هنان مریض نه ده چې موږ نه ظلم نه کوي موږ نه ځوتای نه
3: دو دوه حکومتونو له خوا یو بل د یو بل سفیران احضار شوی پاکستان لدی بمباریو ست الله سره کول غواړي
8: پاکستان کې دا نظر دی چې هوایی بریدونه کول لارې بندول نو د دې داخله چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کړي خو ګمان نه کوم چې پایلې ور
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې زمونږ غږ بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یا یوناما ویلي چې پر پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبې شپې هوایي بریدونه کې د لږ تر لږه 28 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 500 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی دی د ادارې په یوې وینا پاڼه کې ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او د لوړېدو ویره شته دی یوناما نړیوال بشری قانون ته د درناوي او د ولسی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبال سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او په وینا یې د ولسی خلکو پر کورونو د بمباری او د افغانستان د هوایي حریم د نقص لامل ورته سخت اعتراض کړی دی د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې نږدې 30 ولسی کسان وژل شوي او له 160 ډیر نور ټپیان دي پاکستان دا کړی چې په دغو بریدونو کې پاکستان کې شو بریدونو کې ښکیل وسلوال په نخه کړي او له 100 ډیر وژل دي تفصیل له کابل د یما بارس په ریپورت کې
9: د پکتیا په څمکنیو کې چې د طالبانو د حکومتي چارواکو په وینا د پاکستان په وروستیو هوایي بریدونو کې ځایي خلکو ته ډیره مرګ ژوبلا وخته د غم ټغر خور دی ولسی کسانو بی بی سی ته وویل له سهار رئیسې غنې جنازې کړې
4: دغه تل چې تقریبا 15 خښل جنازې تر سره شوې خلک بخي ډیر خپه دی والا چې
9: ګرمه هوا روان کړاو لا پس سخت کړی دلته ولسی وګړي چې لا هم د وروستي بریدونو له عمله ترهیدلي د ټپیانو پلیک قبر کینستلو او د مړو په ښخولو بوخت دي د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي
10: د دې منطقې خلک یو او دغه عام خلک دي او عام کورې بمبار کړی دی او ټول خلک په غمجن دي
11: د ملګرو ملتونو نه مدا غوښتنه ده چې پاکستان ته د دې وړو ماشومانو د تورسرایو د سپینګرو د شهیدانولو په باره کې کلکه غوښتنه وکړي او پاکستان ته کلکه سزا ورکړي
9: د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پانی خبره کړې یو وینا کوي

0: یلی یوازې د پکتیا په مندوخیلو کې دیرش تنه وژل شوي. هغه زیاتوي په دې سیمه کې لومړی یو کور په نښه شوی او کله چې ولسي وګړي د ټپیانو د ژغورلو لپاره راټول شوي وو نو پر همدې سیمې بیا بل برید وشو چې د ده په خبره پکې 28 تنه ووژل شول. د ښاغلي فطرت په وینا په دې بریدونو کې ټول ټال نږدې 30 تنه وژل شوي او څه د پاسه 16 نور ټپیان دي. د رپورټونو پر بنسټ په ګاوند پکتیکا ولایت کې هم پر یو کور برید شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دغه کور کې هم ولسي وګړي وژل شوي. دلته د وژل شویو شمېر 6 تنه ښودل شوی چې د چارواکو په وینا ډیری یې ښځې او ماشومان دي. له کونړ هم د پاکستان د هوایي ځواکونو د بریدونو رپورټونه رارسېدلي خو وایي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې یې د پاکستان سفیر احضار کړی او په وینا یې د افغانستان د هوایي حریم د نقص او پر ملکي وګړو د بمبارۍ غندنه یې کړې. پاکستان هم وایي چې په اسلام آباد کې یې د طالبانو د حکومت د سفیر له احضارولو سره کراچۍ کې د تېرې ورځې د برید له امله ورته احتجاج کړی. اسلام آباد پر افغانستان و روسیه هوایي بریدونه منلي خو وایي د ټي ټي پي پټنځایونه یې په نښه کړي دي. یا مبارز بی بی سي کابل.
1: په پکتیکا کې د شو بریدونو ځینې زخمیان کابل ته لیږدول شوي دي. دغه روغتون ته زموږ همکار سید عبدالله نظامی هم ورغلی و هلته د زخمیانو د حالت په اړه راته وویل.
2: د کابل د سردار محمد داود خان 420 روغتون ته چې په تیرو کې د جګړو ټپیان ورته راوړل کېده دا ور هم د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ هغه ټپیان لشلو ډیر ټپیان راوړل شوي وو چې په د تیر شپې په بریدونو کې ټپیان شوي وو او په پکتیا کې یې درملنه شونې نه وه. په دوی کې درې ماشومان هم وو چې هغه اندرا ګاندی روغتون ته لیږدول شوي وو چې د ماشومانو درملنې ته ځانګړی روغتون دی. له ټپیانو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هماغه کیسه کوله چې څه ډول دوی د نورو د ژغورنې دپاره په لاره وو چې دویم وار هوایي برید پرې وشو او دوی ټپیان شول. د دوی د چا په پښو کې د چا په لاسونو کې د چا په سر کې ګولۍ لګېدلې وې او ټپیانو په ډېر پکې ځوانان وو. داسې ښکارېدل چې د حتما د ژغورنې لپاره د کورونو نه ځوانان وځي. نو ډیری ځوانان وو چې ټپیان شوي وو. دوی ماته وویل چې په دې کې روغتیا پالان هم وو، په دې کې د ښوونځیو زده کوونکي هم وو، ځکه چې کله لومړی برید وشو په کلي کې چغه وشوه او په چغه پسې خلک راووتل چې دغه خلک وژغوري. د دوی د ځینو حالات روغتیا پالان او ډاکټرانو نازک خوده او د ځینو حالات یې ښه وو چې همدلته به د څو ورځو لپاره په دې روغتون کې بستر وي.
1: تاسې به طبعا د دې خپلوانو سره خبرې کړي اوس سملاسي غوښتنه سوا دا خو اول ځل نه دی چې دغه ډول پیښو سره دغه سیمه مخامخ کیږي.
2: همدغه غوښتنه چې عام خلک یې هم کوي د دغه ټپیانو پیواز او د دوی د کورنۍ غړو هم دا کوله چې خلک حیران دي، یو ناروخان راتلونکي ته فکر وړي دي چې څه به کېږي. پر لپسی بریدونه کېږي، پر لپسی دغه ډول جګړې کېږي. تر اوسه سوله ییز حل لاره هم ونه موندل شوه، د جګړې لاره هم کوم څه ترلاسه نه شول. دوی له نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غوښتنه کوله چې په دې برخه کې کوټلی او جدي ګامونه پورته کړي چې پاکستان له دا ډول بریدونو لاس واخلي او ولسي افغانان خوندي ژوند ولري.
1: د دغه بریدونو په تړاو باندې د بیلابیلو پخوانیو او اوسنیو مشرانو غبرګونونه هم راغلي.
2: د زینو نړیوالو بنسټونو په ګډون لکه د ملګرو ملتونو استازي اداري یو نامه، زینو نورو د بشري حقوقو ادارو په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، پخوانی افغان سیاستوال عبدالله او زینو نورو په ټوله کې پر خواله رسنۍ او عام افغانانو دا بریدونه سخت غندلي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې تړاو دي شفاف او عادلانه پلټنې وشي چې ولی ولسی خلک پر لپسی پنه حقیقی.
1: سید عبدالله نظامی و په کابل کې. اوس بل یو شمیر هغه وګړو وورو چې د سمکنیو په ولسوالۍ کې د دغه برید یعنی شاهدانو
3: کله چې اعلانونه کېږي خلکو ته د سیمې هم دا خلک ماشاءالله د موږ سیمې ډېر تکړه خلک دي، ځوانان سپینګری ټول د شپې اعلان کېږي مسجدو کې مقصد ځانونه ورسوي. دلته زخمیان لرو، سیاسري دي په دې کور کې، ماشومان دي، نو سپینګری دي. چې کله دا خلک راځي

0: دلته نو په دې حالت کې تقریبا یو شل دقیقې بعد نو بیرته بیا تیاره بیرته راګرځي. دا د کلیوال خلک باندې بیرته همدغه خلک چې د دوی مرستې ته راغلي وو په همدوی باندې بیرته بمبار کېږي. زخمیان هم ډېر په دې تعداد لرو او شهیدان هم لرو.
1: پاکستانی چېر جزونه راغلل مونږ کورونه بمبار بیا یې بهمه ته په بمبار وکړو مونږ قوم والا ټول قرباني وکړه. د دې قوم خلک هم شهیدان شول. دوه ځله بمبار وکړو یوري په مونږ وکړو بیا به دا قوم وکړو چې دا قوم هم ولس سره ټول شو.
2: مونږ په چانې تروز نه ده کړی په مونږ نه بېګناه مونږ نه تجاوزونه کېږي وړه ماشومان قتل کېږي. تاسې باور په خدای وکوئ چې بېګا دا وړه ماشومان چې ما په هسپتال کې لیدلي هغه کوکې هغه چیغې چې پلار او وروره تره دا یوه دین دوسته مسلمانه کورنۍ وه غریب کار خلک وو چې دا څومره زندګي جوړه کړې ده. دا د ټول د خپلو ورونو د مسافرو په واسطه یې د عربو د سعودیا د قطر نه راوړي. دا یو څه ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی ده. پاس هغه نه چې دا بمبار شوی ده دا د موږ د مداخلو کوم چې ډېر کلک خلک دي په توره منډه کې ډېر کلک دي شپې د دې کورو د ماشومانو د خلاصون په خاطر ټول ورته ټول شوي دي او دغو ظلمانو بېرته بمبار په وکړلو.
3: په کم دولس بجې وې ټول خلک خو بیا ولي وو. دا تیارې راغلې په دغه کور یې حمله شروع کړه. په دا کې ماشومان ښځې زنانه سپینګیری ټول خو بیا ولي وو.
2: خوست کې د ولدو چې بمبار یې وکړو چې دا موږ ته خګر مړه کړل ټول بېګنا خلک ماشومان سپینګیري زنانه دا یې مړه کړل. کونړ کې تاسې خپله ولدو چې یعنی ټولې زنانه او سپینګیري وړه ماشومان دا یې مړه کړل او د مکتب محصلین یې مړه کړل مونږ د کرکټ ځوانان یې مړه کړل. نو پاکستان خو نن ورځ نه ده چې موږ نه ظلم نه کوي موږ نه زیاتی نه کوي.
3: مونږ پر اوجلی داسې وخی چې شهیدان شل دویس کسه لرو او سل نه به زیات مونږ پر اوجلی لرو. په ګردیز په کوبل ټوله شپې انتقال شوي دي او معلومیږي نه چې څنګه به شي خو دا معلوم نه دی.
4: د سمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو چې د تېرې شپې د بریدونو د پاکستان د بریدونو شهیدانو د افغانستان کې طالبانو حکومت هلته د ملګرو ملتو استازولي او دغه عیني شاهدان وایي چې په دغو بریدونو کې ملکیان تلف شوي دي. خو پاکستان بیا وایي چې په افغانستان کې په خپلو بریدونو کې د پاکستاني طالبانو تحریک او د جماعت الاحرار ډلې وسلوال په نخښه کړې او ادعا کړې ده چې 15 وسلوالې وژلې دي. خپله د جماعت الاحرار ډلې دا ادعا رد کړې ده. وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت نه کوي بلکې د دوی د فعالیت سیمه د پاکستان دننه ده. پامکړی په دې اړه له اسلام آباد د افتخار خان رپورت.
5: پاکستان په افغانستان کې د ورستی بریدونه په داسې وخت کې کړی دي چې دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې د پوز اړوند ادارې رینجرز په یو کیمپ باندې ځانمرګ وسلوال بریچ شوی چې پکې د پاکستان په وینا درې امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ هم منلی ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ کې د ورستی بریدونو په غبرګون کې افغانستان کې د طالب وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او وزارت بیا خپل بیان کې د دوه داسې بریدونو یا عملیاتو ذکر کړی دی. ویلي دي چې په لومړي عملیاتو کې د ډیورنډ کرښې ته سرما باجوړ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې د پاکستاني طالبانو ډلې جماعت الاحرار یو مهم قومندان سره د ملګرو وژلی دی. د دغه عملیاتو ته بیا ځمکني عملیات ویلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستانی طالبانو په مرکزونو باندې دقیق بریدونه کړی دي. خو بل خوا بیا افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ټولې ادعاوې دروغ بللې دي او ویلې دي چې پاکستان د تیر په څیر یو وار بیا ملکی سیمې او اولسي وګړي په نخښه کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کراچۍ په برید کې د افغان وګړو د ښکېلتیا په تړاو یې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازې وربللې دي او رسمي احتجاج ورته کړی دی. همداراز کابل کې هم د پاکستان سفیر د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته یو ورته احتجاج کړی دی.
4: افتخار خان په اسلام آباد کې. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم د کډوالو په اړه نوې تصمیم نیولې ده. په دې اړه مطلب لرو چې لګرست راځي خو دا چې پاکستان د دغو بریدونو نه چې تازه په افغانستان کې کړي ترلاسه کول غواړي او آیا دا به د افغانستان پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره پراخ

0: خنک لري په دې برخه کې نړیوال سرول وبول شي. دا نورې پوښتنې مې په اسلام آباد کې د ورسپانه لیکون کې او شنون کې تارخان مخې ته کې خوده
1: د پاکستان او دغه پالیسی دا چې دلته د حمله جواب په افغانستان کې ورکو. تاسو وی پایلې به سي نو پایلې خود سي چې پاکستان او د طالبان حکومت اسم ده د ډیر مودې رئیس هغه دواړه خيزه خبرې منشتا مذاکرات منشتا هغه منګرټوب چا کو غم ناکام شول.
0: تاسو ویل چې پاکستان و دغه تګلارې غوړه کړې د چالتہ بریټ کوي، یعنی د خپل دغه بریډونو په تړاو باندې چې د دې ادعا کوي چې هلته پاکستانی طالبان فعال دي. اوس چې د جماعت الاحرار هم دا خبره کړې چې دوی د پاکستان داخل نه فعالیت کوي، نو دې کله داسې ثبوتونه وړاندې کړي دي خبری رسنیو ته یا اړوند چارواکو ته په افغانستان کې چې وخی چې دغه کسان په افغانستان نه فعالیت کوي؟
1: پاکستانی چارواکو اکثر دا خبره کوي چې دوی کله طالبانو سره خبرې کړي دي، افغان طالبانو سره په کابل کې دي که په نور ځایونو کې، نو دوی غوي ته شواهد ورکوي دا غي ځین ورته خي ما ډېر بیانونه د افغان طالبانو کتلي مشران و غیم دا خبره کی، بلکې نن هم چې کله ای خبرګون راته د طالبانو لخوا نو غیم دا وی چې پاکستان دې شواهد نه وړاندې. نو زما دا خیال دی چې غزل بداوی او بد اعتمادي دومره زیاته شوې ده چې دغه شیان موږ ګمان نه کوم چې د دې یو بل خبره په دغه موضوع باندې وایي.
0: کتل تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړه چې نړیوالې حاسم وشولې په قطر او نورو ځایونو کې خبرې وشولې، څه کې دی شامل ان چې دغه ترنګلتي اعلی په سپاراخه نشي
1: بل لار خو نشته د مذاکرې نه د ډیپلوماسۍ نه، او پاکستان دا د ایران او د امریکای دا بار بار خبره کوي او د ډیپلوماسۍ وکړو دی روغ دنیا ورتم دا وی افغانان ورتم دا وی افغان مشرانو بیانونه ما کتلی دي چې کم یو قانون کم اصول چې ته د ایران او د امریکا لپاره خبره کې نو هغه ډیپلوماسي او هغه شانت په افغانستان ولې هغه عمل کې، خو لیکن پاکستان کې اوس چې څومره موږ دلته ګورو دوی کې څه بدلون ناراضي دي په سوچ کې دي دا نظر دی چې هوایی بریدونه کول، لارې بندول، تجارت بندول او ترانزیت بندول او خلکو ته ویزې نه ورکول افغانانو ته، نو د دې دا خیال چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کی خو ګمان نه کوم چې دا پایلې ورکی. خو ګوره دلته یو د سم نویم چې ټول هغه پاکستان باندې زه تور واچوم چې په دې د هر څه ذمہ دي د افغان طالبانو رول جوړیږي، هغه رول جوړیږي او هغه به دې ته قتل پکار وي چې پاکستان د هر موضوع باندې د تګلارې بدل کړه. نو دا تګلارې ولې د ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې نه و بدل شوی، دا د حامد کرزي په حکومت کې ورنه بدل شوی.
0: پاکستان هغه وخت هم بریدونه کول په کونړ کې، بریدونه کول په نورو سره د سیمو کې، هغه وخت هم دغه ډول بریدونه کېدل. که دغه حالت دوام کوي نو یوازې تاوان خو افغانستان ته رسیږي نه، پاکستان هم په تاوان پورته کوي، په ځانګړې توګه دغه سیمې چې په سرحد سره پرتې دي، یا خیبر پښتونخوا ده که د سوداګرۍ ته وګورو یا نورو ته وګورو، سوداګرۍ لپاره د دې فابریکې هم ډېر اغېزمنې شوې دي.
1: نن ما تر پېښور نه دوه سوداګرو ټلیفون وکړ، لکه دا خبره خو دا د حالاتو مطابق کوم، هغه وی چې موږ په حیات آباد کې چې کومه فابریکې دي، کارخانې دي، هغه یو ما 2000 ټنه کوئله غشت راغ افغانستان ته، ما پاتې ده ما پیسې مخکې نور کړې دي. بلم دا وی دلته چې کوم دوایانو کارخانه وه په دې حیات آباد کې، ځکه چې 70% دوایان به افغانستان تر پاکستان نه تللی. دا خاص مثال ما ځکه درکو، دې جګړې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ دې پاکستانان ډېر اغېزمن کړي دي، او بیا په ځانګړې توګه پښتانه څوک چې په زرګونو په تعداد کې هغوی افغانستان دې دغه سره خوځ تجارت خو یو طرف تکو، لیکن د امنیتی مشکل سے جوړ شو. ګوره پاکستان په دې پالیسی په پاکستان کې دننه امنیتی موضوع نشي حل کولی، دې ته د افغان طالبانو سره مذاکره پکار ده. ٹھیک ده ګلې به د دیم وی ګلې به د اغیم وی، خو لیکن بل لږ شته چې جنگ چې پاکستان کم داده د لاس په لکړه دا پایلې نه ورکی. دویمه خبره، پاکستان کې ګوره دې پالیسی سره اکثر ډلې اتفاق نه کوي. اپوزیشن ټول لوی ډله تحریک انصاف مذاکرات غواړي، محمود خان چکزی مذاکرات غواړي، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مذاکرات غواړي، جماعت اسلامی مذاکرات غواړي. اکثر چې زه په افغانستان په تړاو اغشان خو پخوانی فعال رول د پاکستانی مشرانو نه دی، لیکن اوس هم اکثریت نه خو د پاکستان دی پالیسی سره سره متفق نه دی.
0: نړیوال داسې رول ګوري، موږ کتل چې چینایانو هم روسي خبرې وکړې، تنظیم کړلې، د هغوی لیوالتیا نشته. د کاغوی فکر کوي چې دا دوړه خواوی په خپل دریزونو ولاړ دی او چې دوی خپل پروا نه کوي نو نړیوال بس وکړي.
1: ګوره نور خبره خو زه وشو، هغه قطر او ترکیه او سعودي عرب، چینیان دا کوشش کوو چې پاکستان او طالبان د رومچی د خبرو نه چې پاسي، نو دوی دې په څه شیانو ته دې متفق شي. او هغه دا مختل کالته اتفاق نه کیږي، معاهده نه کیږي، نو کم از کم دیدی دی بل نیټه ورکی د دویم غونډې لپاره ا کارونه شو. مسله ډیره لږه پاتې شوه. افغان طالبان زما معلومات داري چې هغه لږه نرمي خودلې وه چې

0: تاسو په معاهده کې هوکړه کې تاسو سره د ټي ټي پی نوم لیکلو تم تیار شول، لیکن پاکستان بیا غوښتنه په تبه ټي ټي پی ته دهشتګرد وي، تبه ټي ټي پی ته چې تر دهشتګرد وي خو هغې خو یو سابقه خو شته، یو ماضي خو دواړه شته. نو هغې طالبانو دا دریځو چې زه ټي ټي پی ته ترهګر ولیکم نو زه خو هم ترهګر شوم. نو دا وړې وړې مسلې دي، د دې حل راوتی شي، لیکن د پاکستان چې زه ګورم دلته د دې سوچ او فکر او موقف دومره سخ شوی دی چې ځکه دا نرمی نه کېږي. خو بل طرف ته طالبان افغان هم یادوم چې هغوی هم ځینې وخت کې داسې کارونه چې یو لار پیدا کېدی شي، لیکن هغې هم ځینې وخت کې هغه د بدقسمتۍ نه زب لفظ استعمال کړو زید او انا، چې هلته هم ځینې داسې خلک دي چې هغوی هم نرمی نه ښایي، ځکه دا مشکل پیدا شوی دی.
1: په اسلام آباد کې خپلواک خبریال او شنونکي طاهر خان و چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تازه ترنګلتیا سره خبرې کولې. دا ترنګلتیا سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې نوې خبرداري کې په دغه هیواد کې میشتو هغو افغانانو ته چې قانوني استند لري ویلي چې د جولای تر لسمې نیټې دی له پاکستانه ووځي که نه وبنیول شي. دا خبرداری داسې مهال ورکړ شوی چې پاکستان له نږدې یو کاله د افغانانو د ویزو تمدیدول بند کړي دي. پاکستان کې میش افغان کډوال وایي د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. په تېره بیا هغه چې په پاکستان کې دریمو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار د تیر په څیر یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې افغان کډوال دي په زور افغانستان ته نستنوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شازیه څنګهوالی وړاندې کوي.
2: په داسې حال کې چې له پاکستانه والله مخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ووزي. د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان کې میشت بې اسناد افغانان د روان 2023 کال د جولای 10 نیټې پورې وخت لري چې له پاکستانه ووزي، کنه له هغه وروسته به د نیولو لړۍ پیل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په څلورو واړو ایالتونو کې پولیسو او قانون پلي کوونکو نورو ادارو ته لارښوونه شوې چې د جولای میاشتې له 11 نیټې دی د افغانانو د نیولو رپورټونه ورکړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې یو افغانه کډواله صفیه وایي دا او ګڼ نور افغانان د نیول کېدو له ویرې اندېښمن دي.
3: دغه پاکستان افغانانو ته وایي چې اوسځئ، کنه دغه 10 ورته تاریخ ورکړی دی چې دوی به اوسي. او زه ډیره په تشویش کې یم، زما ماشومان دلته په مکتبونو کې دي، زه خپله ډیره غریبه ښځه یم او کونډه یم، د کډې وړلې بیخي زه وس نه لرم، هلته کور نه لرم، پټی نه لرم، ځمکه لرم. زما په شانتې په دې خیبر پختونخوا کې ډېرې په لکاو په زراو خلک پراته دي او همدغه یو په تشویش کې دي.
2: دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تېرې څه مودې راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو لړۍ درولې ده. له دې نه د نورو افغانانو تر څنګ هغه چې پاکستان کې دریم ګړو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي ډیر اغیزمن شوي. پلازمینه اسلام آباد کې میوند وایي د ویزو نه تمدیدېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او اوس لا ډیر اندېښمن شوي.
4: زه د امریکې هیواد سیوی کیس نرم. د پاکستان حکومت له تیر یو کال راهیسې د افغان وګړو لپاره د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې. نو ډیر زیات یو قسم ذهني او رواني ماشومان زنانه ټولې ډیر زیات ناروغان کړي او په ډیر سخت حالت کې موږ ژوند کوو. چې کومه اعلامیه د پاکستان د حکومت لخوا صادر شوې هغه هم ډیر زیات د افغانانو په کورنۍ کې یو قسم تشویش ایجاد کړی دی او ټول پریشان دي.
2: پاکستانی حکومت د 2023 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې ل خپل خاورې نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل او چټک کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې UNHCR د شمیرو لمخې له هغه مهال رئیس نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیره برخه یې په زور ایستل شوي دي. په اسلام آباد کې د دې ادارې وایانت قیصر اپریدی له BBC سره خبرو کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې افغان کډوال په اجباري ډول افغانستان ته ستانه نه کړي.
5: د یونیسیار موقف هم دغه دی او موږ دا وایو چې دلته چې کوم افغانان دلته ژوند کوي یا چا سره چې پی او آر کارډونه دي یا هغه خلک چې 2021 کې دلته راغلي، نو دغه خلکو کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته نشي تللی. په دې کې جرنلسټان هم دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي پکې، یا ریلیجیس ایتنیک ماینورټیز دي، یا هغه خلک دي چې په تېرو حکومتونو کې کار کړی.

0: دا غنی چې وی بیرته افغانستان ته نشیټلې نو موږ د حکومت نه دا خواست کوو چې دا خلک دلته سپورټ کی او دی دې چې کله پورې افغانستان کې الته کې حالات ٹھیک شي نه نو دلته کې په کار چې دي ته یودا سي میکانیزم په تر باندې دی ریګولرایز کی دلته کې او دلته دي ته سپورټ کی
1: د یادولو ده چې د جولای میاشتې له 11 نیټې په پاکستان کې د بی اسناد افغانانو د نیولو خبرداري په کراچۍ کې د پاکستانی رینجرز ځواکونو پر مرکز له وسلوال برید وروسته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو له مخې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 2 میلیونه ته رسیږي او د اداره ټینګار کوي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدنه باید په خوندي ډول او خپله خوښه ترسره شي.
2: مغاغله بی بی سی اوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي چې ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې د سې شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې کې ترسره شي. دا غوښتنه وروسته لاغې کیږي چې په وروسته ورځو کې دواړو هیوادونو پر یو بل تازه بریدونه کړي. تفصیلی له عبید الله حسام ناورو.
3: ریپورټونه وایي یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا او ایران په 13 ورځو کې د بریدونو له تبادلې وروسته د خپل منځي تاوتریخوالي د درولو هوکړه کړې. د پریکړه وروسته لاغې کیږي چې د هرمستنګي د نن او شاوخوا څو بریدونه تبادله شول. دواړو هیوادونو یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړل. د امریکایي چارواکي د یک شنبه په ورځ د بی بی سي امریکایي همکاري رسنۍ سی بی اس نیوز ته وویل چې کښتۍ به وکولای شي د خلیج په اوبو کې پازادانه ډول تګ راتګ وکړي او د جګړې د دایمي پات رسولو د تړون پر سر خبرې به دوام ولري. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی د رد کړه چې ګواکې په دیونی کې د تخنیکی خبرو اترو لپاره کوم پلان شتون لري. خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تازه ویلي د ایران په غوښتنه به د قطر په پلازمینه کې یو غونډه جوړه شي. هغه د ټروث سوشل په ټولنیزه شبکه کې له نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې. دا به سه شنبه په دوحه کې ترسره شي. د جون په 18 امریکا او ایران د پوهاوي و 14 مادي زیادښت لاسلیک کړ چې پکې په ټولو

0: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې هر هغه هیواد به له سلسلنه ګمرکي تعرفې سره مخ کړي چې د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو پر ډیجیټلي خدماتو مالیه ولګوي. هغه زیاته کړې دا نوې تعرفې به د پخوانیو هر ډول سوداګریزو هوکړو ځای ونیسي. ټرمپ دا څرګندونې پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل پاڼه کړي او ویلي دي چې اروپایي هیوادونه به هم د دغو تعرفو له احتمالي هدفونه وي. د نیویارک ښار ښاروال زهران ممدانی پریکړه کړې چې د نږدې 1,000,000 اپارتمانونو کرایې به کنګلوي او لوړوالی به پکې نه راځي. دا د ټاکنو پر وخت د له داسې مهمو ژمنو یوه وه چې اوس عملي کیږي. د دې پریکړې له مخې به د اپارتمانونو د 1 کلونو او 2 کلونو تړونونو کرایې ثابت پاتې کیږي. په جرمنی کې د محکمې یو قضیه ښایي د هغو سلګونو زرو معلولو کسانو پر وضعیت اغیز وکړي چې اوس مهال د قانون د تر ټولو ټیټې کچې له معاشه هم په کمې تنخواه کار کوي. دا داوا د 50 کلن یورګن لینمان په استازیتوب شوې چې ټول کاري ژوند یې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي کاري مرکز کې تیر کړی. دمګړی جرمنی کې شاوخوا 300,000 معلول کسان په دغو مرکزونو کې کار کوي. دغه کارځایونه د نړیوالو شرکتونو لپاره بیلابیل توکي تولیدوي، خو معلول کارکونکي په دې کې د تر ټولو ټیټې کچې له قانوني معاشه هم کمې پیسې اخلي. حال دا چې که همدا کار په عادي بازار کې ترسره کړي، تر دې به لوړ معاش ورکول کیږي. د امریکا د مخابراتو فدرالي کمیسون ویلي د چین د یو شمیر نورو تولیدونکو شرکتونو د تجهیزاتو واردات به هم بند کړي. دا د واشنگتن هغه ورستای ګام دی چې د چین جوړو الکترونیکی وسایلو پر وړاندې پورته کوي. امریکایي چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا د ملي امنیت د اندېښنو له امله لګول شوي دي.
1: ظریفه امیر وازمنګ د نن ورځې د سر موضوع دا و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یو نامه ویلي چې پر پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبې شپې هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه 28 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 500 نورو د ټپي کېدو پخله کړې ده. د ادارې په وینا پانه کې ویلي چې د لومړنۍ شمیرې دی او د لوړېدو امکان شته دی. یوناما نړیوال بشری قانون ته د درناوي غوښتنه کړې ده او د ولسی وګړو د خوندیتوب. د پاکستان حکومت بیا اداله لري چې هلته وسلوال په نخه کړی دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل سفیران احضار کړي. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او عبدالله حسام چمتو کړی و. زعنت الحق یاسینی.